o fio fia te tau whakalo whala ia tu mataka pisinga tau matakai nanga. Whina mai tama ko mai kato tūl ke liu ke whilivea ki lunga pulangi ke lātai mai tau whakaholoanga. He pia mini we ke lātai mai aho ua nei, ka aho ke valua ke mahina nei ha se petemata ue awhi mai ua fulma ono. Ka ui ke laua whama Williamu mo Memorita Liverpool ko mai ke ke ka mātai ha tau tōla tau whakaholoanga mai he matahola tōlu ke he matahola ono. Matuta ke iau ke hokoe ke matahola ngufulu. Matuta ke Jorinda Heka mai hama tahola ngufulu ke hama tahola ua wef kause e Luana Binion mai hama tahola ua ke hama tahola ono pungi pungi a pungi aho lotu aho hiva he mahina na hasepe tema whakalofala hi atu ki hatau tūlu atau toi tupuna hatau tūlu atau matakainanga ne whae whanongono o mai mutu moile to tūlu koni wei moi tau matakainanga mo atu ke tau tupuna ne whae whanongono o mai he tau kaina he tau mamatua pia fōki mō mtūru ne whanono o mai a stāli e poko whini ne whanono o mai a i a mtūru whakalo whalahi atu a mtūru ka pisinga nei ko leitu ala ali mali e toa lolo kine ki mōtu pāvihi ko mai ki ke mātuta ki a tau tūla tau whakaholoanga tunga ni whamahani ko i tau whakaholoanga tau tūru tau mga haku kui mua tau tau se ta whakatuta langa mo ia ta māwhini Miss Niwe Aotearoa ko amazing whanaua ki la taimu e hana ko tofa po ki fofou ia koe ta mawhine koe whalala niwe Miss Niwe Aotearoa he tau kwa mole ki mui tau nei koe ka tā tonu matahola fitu ha tau tōlu a tau whakailoanga whakamotu ke la taimu e mui ha tau tōlu whakaholoanga ma tau kainanga si ka eke ka mōha tau tōlu a pulotu nosi tō tau se ai e whakaholoanga whahi malolo sino mai hatau tōlu pulotu nosi ko lona kumitau tā tōna mta hola walu hatau tōlu tau walatala tutupu mai he motu ko niwe mai he matu whene ko moka tano puleosi mui mai ai tō walatala whakapakosi pote mai tō walatala ne whakaputuputu e nangaro wakafi ki he tau mena tutupu he manga nei kua kalana motu nei kuni silani pia fōki mai atu Pasifika kai mga honei hawhangi atu tō leini telefoni kua ini am tōru ne whia manako ki tāta lelo long manako Whama Williamu ke tā e lelo long nei ke lata imo me tamafuata ko Alexander Makani kia munui na hawa aho whanau tu e aho whanau ha Alexander Pongi e loa koe tu e uful mataha wala te o kai manako fōki ne kongo hoa PM anyway ke tu koa tu tau whakalo whala hea tu kia koe ma Alexander mo e kia munui na hawa aho whanau kia longa tau ha fulu fulu ala ne fua kia tu ima tu he langi ke he hao mbui ana i lelo longo mai ia he matakau fuata avasele.

Ailo ama tama kai nanga kua kisia na ram tuli ki lunga he tau la kau hila he tau he tau pasese he o haki ke he motu nai ko New Zealand ke he motu ado tolu ko niwe pia fo ke o mai he motu ko niwe ke he motu nai ko e katoa toa ke he mga honei ko e fuafua atu ke ue afi tahe afi hivu se o maanga e hake moiliu mai return na ia he taha e tangata adult ka pehe koe tuko ua o hiringua koe ue afi a ia wa gai. Koe totou linga wha afi tu mā ia he haki a koe ki motu kuni ue mui riu mai he ue tangata koe tau. Ta uka haia he tau pāsese me tau totongi e tau e a whea tau tōru ke he ke he e a lai nia ko e New Zealand ai loka ha ki ha to lo fotu fon ko fai a mamana ki anga na ki fai hiki anga po ki fai kisi kisi anga fo ma kutu ke ta po hala ke po ke ka anga fo ki ta ha e sini vra lele ha ko hoko ke mga hunei o ko e mahina nai se petem o ya o fo ma ono ko ta ma mahi ha ia he to pa sese o to tungi to no fo me to po vra lele ki o haki ke mo to ko niwe mo lili umai ai lo ko koe hā ni tau se pihi ai, kai mōri, e pehe mai ka long, lakua une hake e tutungi to koloa, he loro ela ke lata me vakalere, me tau tutungi he vakalere kai, nā kai une hake fuki dika hai tu tutungi he tau tangata ni mō ke alo lima, kai tūla he tau uka, munuena ni ka hā koe ka heke kwa hake, koe hau kai whalu to matakai nanga, ia longona i fuki wa, tau uka hai e tau pāsesi. Amanaki ni ka hake a tō hifu ke lata me tau fōu, mai ka eke o whanono mai fuki ni hata tōra tau iki me tau tui he, whakatu whanono manaki ni ka hake whai tau seanga. Kai mga honei, manako ke tuku atu tau whakalofla hi atu, ke hata tōlo tau mga whawa i e karaseosi, mahalo po lata, Marina Taylor, mai am tōra tau mga whawa i ai, whakalofla hi atu ke am tōlo, sione unga mai leo lolo nai.

Pēnā atau tū roa tau wāna tāra tū tūpuna ko mai ke whakanoa nō kia i ke he mga ho pungi pungi nei po ke whae tapuna i matau matakai nā ngā ko hoko mai tua e tā toru ke hawhou. A ho roto a ke hiwa ke mahina se pete ama ua afi me ua furu maono whakau i ki mohe atua. Ko riwa tau toru whawhangu mai ke hawhou nei fia fia tau loto mo e riongi ke tū mau e malolo e tau sino. Pia me ni wea nene whae whakanoa nō tū mau mai am turu kiai.

0: 531 PI, bringing Pacific people together.
1: Kau fala he te tolo pungi kua matuta ki mai mutolo ki te tolo le taong ku PM ne niwe. Ku te leo i ko mek te tolo ki fono non ki ai mai he hata tolo atau matakau lo longo moe hanei foki te lo longo mai ki ke tatu ki fono non te tolo ki ai o te tolo ki eva eva ki te manga ne puke te fuata ne ku mek ki lo longo ki lata mai te tolo a pungi pungi fala fala hi atike mutolo fra we ko tuma o mutolo fra no no mai ki hata tolo ala ta on ko pi me ne ni we ko lo ana fala ni si pi ne ne ko ma tu ta ki atu tu ko ha ko ta fala fa ke mutolo o si